0: que é moi bo, é dicir, todo o mundo intentamos facer cousas que vemos como boas cada un de nós, pero a veces o que vemos individualmente non significa que sea o millor ni o que se pode facer nos sitios, sabes? Entón, por eso creo que moita xente cando vas a este tipo de a comprar este tipo de edificacións ou actuar sobre elas, deberías ter moi claro o que ti decías, é dicir, que podo facer e que non podo facer e se isto se adapta ao que eu que o meu proxecto de vida ou que eu quero desarrollar aquí.
1: E onde se pode informar un desto?
0: Bueno, pois no caso de Cambados están publicados os na sede electrónica o plan especial, pero se non no noso caso nós temos unha área técnica que ten un técnico de patrimonio específico e que poden ir consultar ali calquer tipo. É dicir, pedindo unha certificación urbanística xa che din o que podes facer ou que non, o sea, que está suxeito, pero neste caso nós temos temos técnico de patrimonio o que está a comisión, pois el pode informar directamente.
1: Rematamos xa, señor González. Sacar unha pintada deste tipo en pedra, que por oso depende do tipo de pintura, porque levamos escoitado de técnicos e técnicas que se dedican a isto, costa e leva o seu tempo, non? Isto pode se facer antes ou hai que esperar a que se decida pois legalmente de que iso está constatado, é dicir, de que cando se pode empezar a limpar?
0: Eu entendo que unha vez que se levantou o atestado judicial se pode intervir. Ahora ben, estamos falando dun BIC, entón o primeiro que require é dun proxecto dun restaurador, que eso tamén hai que verlo, xa non só que limpiar materialmente, sino que o custo do proxecto, porque aquí fai falta un proxecto para presentar ya neste caso a Patrimonio en Santiago para decir o que vas a facer aí, e xa aprobe. Entón estamos falando de tempo polos plazos administrativos, nunha época complicada, onde empezan a coller vacacións moitos funcionarios, e xa co costo xa para arrancar de que tens que presentar ese proxecto desa intervención que vas a facer aí.
1: Teño unha dúbida, señor González. Non sei se o que o fixo escoita e dice que ben, son prota, ou dice, Dios mío, que fixen. Non sei. Non sei se vale a pena ou non vale a pena falar desto, pero iso ocorre. Entonces...
0: Eu desgraciadamente creo que aí é onde está o que ti acabas de decir, vai enlazo co que eu dixen ao principio. E é que me temo que está pensando son brota. Se o pillan, estou seguro que non vai decir eso, eh. Estamos falando dun BIC. Cando era o Muño da Seca non era nin BIC e non se topou a persona que foi, que senón tamén lle costaba, porque aquela intervención do concello foron moitos miles de euros. Pero aquí estamos falando dun BIC no momento que Santiago vai actuar sí ou sí, o sea, o patrimonio vai actuar sí ou sí, si se sabe quen foi. Non lle queda outra, porque nós, no noso caso, pois bueno, repito, non era un BIC, era unha protección integral que sí podíamos no caso de proteccións integrales como era o Muño da Seca, elevalo á Xunta para que abrir un expediente, pero non recordo se fixo ou non estaba de concelleiro en aquel momento. Sei que se procedeu a limpiar, que era o fundamental. Entón aquí, máis que mañán empecemos, o que me dá pena é o que acabas de decir ti, é dicir, que alguén diga estou sendo portada dos periódicos ou abrindo noticieiros porque fixo unha pintada na igrexa de San Benito na Plaza que viñase en Cambados.
1: Poderoso González, concelleiro de Ensino, Cultura e Patrimonio, moitas gracias por estar este ratillo con nos, que moi bo día.
0: Señor González.
1: Adeus, adeus.
2: A 53 edición da Festa do Viño Tinto do Salnés e Exaltación de Variedades Autóctonas, do 4 ao 6 de xuño en Barrantes, Ribadumia, música, gastronomía, degustacións, verbenas, co viño como protagonista. 53 edición da Festa do Viño Tinto, Exaltación de Variedades Autóctonas, do 4 ao 6 de xuño, vémonos en Barrantes, Ribadumia.
3: Xardins con encanto en Almacenes Eladio. Semente e tratamento para a coidade e protección do césped. Plantas ornamentais e flores para sentir a natureza. E mobiliario de xardín práctico e cómodo para disfrutalo a diario. En Padrón e Caldas, Almacenes Eladio e Eladio Bricotendas. Para o xardín, o que necesites, témolo.
4: Cuando se eligen las mejores carnes, cuando se trabaja esmerándose en lograr la máxima calidad, cuando se consigue el mejor sabor, se llega.

0: Llega a Montiño. Embutidos Montiño, Baión, Vilanova de Arousa. Naturalmente, galegos.
1: Pois imos a falar agora de algo que xa sucedeu. Foi na semana pasada un congreso de automoción. Celebrouse en Sanxenxo. Saudamos ao xefe do departamento de automoción do IES Vilalonga, a Rafael Domínguez. Señor Domínguez, moi bons días.
2: Hola, bo día.
1: Valeu a pena? Moito, non?
2: Pois sí, valeu a pena, valeu.
1: Valeu. Bueno,
2: un día moi bo climatológicamente, pero con moita asistencia de personal, tanto de profesorado como de alumnos, valeu a pena.
1: Porque estes congresos que son? Para o ensino, para o que se está facendo?
2: Este é un congreso que, aparte de ser congreso en sí, é unha actividade formativa para o profesorado da rama de automoción da FP. En principio, estemos aberto a todo Galicia, os 32 centros que damos a especialidade, pero estános chamando xa de xente de outras comunidades. De feito, este ano tuvemos un dos proxectos que se presentaba, que era dun instituto de Madrid e máis outro de Salamanca, que estaban traballando con un conxunto de innovación coa Instituto das Mercedes de Lugo.
1: Pero estos congresos son para presentar proxectos ou para ver por onde imos ou por onde temos que ir avanzando?
2: Ten tres patas. Ten unha pata de que son ponencias duras, puras, o sea, totalmente teóricas, que son de como vai evolucionando a automoción. Están centradas na electromobilidade. Este caso, este ano, o lema era electromobilidade máis conducción autónoma, donde les poñen as últimas tecnologías e as tendencias do que leva a automoción, centradas á formación, claro. E despois, por outro lado, temos dúas patas máis. Unha delas é para o alumnado, que é a empregabilidade, o sea, é como se fora unha feira de emprego, donde se meten, por un lado, veñen as empresas, os grupos de automobilismo de Galicia. Por exemplo, viñeron tres grupos bastante fuertes este ano, donde veñen a decir as ofertas de traballo que teñen e o que poden presentarse. E aí pasamos polos alumnos, donde poden deixar o seu currículum e andando. Esa é outra parte que ten o congreso. E despois hai outra que é totalmente demostrativa, donde se poñen sempre os proxectos de innovación que se fixeron durante o curso este, que son premiados por a Xunta de Galicia, na Consellería, que se chama dentro do programa FP Innova. Pois aí veñen e expoñen tamén os seus traballos, está aberto ao público en xeral. Generalmente fanse en espacios exteriores. En esa parte expositiva tamén están, veñen os fabricantes e deixan os últimos modelos de, sobre todo de electromobilidade, dos coches, con a parte de probas, que poden probalo pois a xente toda.
1: Hai un proxecto que se presentou aquí, que é o de Ardia, non? Arco de Diagnose, que o fan vostedes en colaboración dous centros, non? É dicir, o de Vilalonga e máis o
2: efectivamente, sí.
1: O de Fonte Carmoa, o centro de
2: Xusto.
1: O CIF.
2: O CIF Fonte Carmoa.
1: Sí, sí.
2: De Vila García.
1: Dase moitas veces esta circunstancia de que entre algúns centros colaboran para traballar nun proxecto?
2: Sí, vamos a ver, incluso de distintas familias profesionais. Nos, neste caso, facémola con Fonte Carmoa, que presentámonos xuntos o premio, que foi premiado, foi un proxecto premiado nas actividades de FP Innova, pero suele ser bastante. Entonces métense, son ramas interdisciplinares, por exemplo, a parte de informática, pois si tal centro ou tal dominan, pois pedimos de colaboración. Suele ser bastante habitual que se integren de forma transversal os distintos centros. No caso, hai centros que nos participamos este ano, nunca estábamos 13 centros de todo Galicia, dos 32. Era un que estaba para... Estamos diseñando un cochiño eléctrico, que é un programa, no noso caso, chamamos de Carlonga, que os rapaces de dos ciclos básicos empezan de cero e poñenlle un motor eléctrico, unhas baterías que están presentadas para poder competir nunha competición internacional que se chama Green Power. que en este caso aquí en Galicia está elevando o Centro de Innovación de FP Eduardo Barreiros, que é un estamento que pertenece a Consellería de Educación, e fai, digamos, cabeceira para organizar unha competición que levamos 3 edicións. A última que se fixo en Vila García foi o ano pasado, co segundo congreso. Este ano, como fixemos o congreso en Sanxenxo, pois fixémola en Sanxenxo. Pero hai unha xa que está unha proba que se fai na estrada, que se acabou de facer aí 20 días agora ou así, creo que son. E bueno, eso é outra das cousas que donde estuvemos metidos con moitos centros, vamos. Uh-huh. Entre eles tamén o Fonte Carmoa tamén estaba.
1: Señor Domínguez, acordase cando vostede fixo automovilismo? O automoción?
2: Sí, perdona, é que non te escoite.
1: Que digo, si se acorda cando vostede fixo esta especialidade, hai uns cuantos anos.
2: Sí, acórdame perfectamente,
1: vale,
2: sí.
1: Vale.
2: Hai 30 e tantos anos.
1: Vale, daquela a agora, en que cambiaron as cousas? En avances, evidentemente, sí. Pero en demanda de facer automoción, como está sendo?
2: Sí, tamén aumentou un pouquinho. Ahora mismo hai demanda de personal técnico cualificado, sobre todo pues ligado ás novas tecnoloxías que están no mundo da automoción, non? Hai 30 anos a electrónica empezaba a poñerse, non ten nada que ver co que hai agora, que van ligados coas novas tecnoloxías, sobre todo con informáticas, con avances moi rápidos, que en 6 meses estás casi obsoleto nas tecnoloxías, non? Entonces, algo de facer este congreso pois foi para ter ese contacto directo con realidade do día a día cos centros de formación, que vamos un poquinho máis afastados. E trátase tamén de que é un punto de encontro entre a industria, por decirlo de alguna forma, as empresas empleadoras da coa alta demanda que teñen ahora mismo de profesionales de todo tipo, non é simplemente de electromecánica, sino que os de chapa e pintura coa carrocería están super demandados. Aparte de que hai tamén moitísimo máis alumnado, porque os ciclos son bastante atractivos para, tan pronto como se fai un ciclo, encontrar traballo. Non somos unha rama de alta demanda, que está, pois esos son os cambios principales que hubo, non? Esa parte de empleabilidade, máis de sobre todo de desarrollo técnico, de estar ao día.
1: A veces escoitamos a algúns responsables de talleres dentro deste mundo en xeral, dice que me dera máis xente. Non dá saído, quero dicir, hai, porque vostedes dicen que hai demanda. Teñen que a veces
2: hai demanda.
1: Sí, teñen lista de espera para formación ou que?
2: Sí, nós por suerte temos unha oferta formativa que casi cubre todo o ámbito de automoción. Temos en todos, tanto nos ciclos básicos, nos ciclos medios, como no ciclo superior, que de forma dual, que temos desde aí 2 anos, temos sempre, quedan entre 12 e 15 personas en lista de espera, porque non temos máis plazas. É curioso que, estando nunha zona que estamos un poquinho, bueno, estamos apartados, digamos, das grandes cidades, pero estamos metidos dentro de do que é unha zona do que é o Salnés, que son casi 100.000 habitantes, que é como unha ciudad, non? Entonces aí sí que temos demanda, tanto de talleres como de incluso fábricas que están ahora mismo con temas de defensa, pídenos moita xente.
1: Uh-huh. E que, xa presumimos de que facemos formación profesional ou non?
2: Sí, non sempre a formación profesional. A mí gusta me decir sempre que son dúas letras, FP, e son dúas palabras, formación profesional, non? E aí dentro de eso entra moitísimas disparidades, moitísimas. Bueno, a formación profesional, digamos que nos últimos anos pegou un cambio total. Aquí en Galicia temos a sorte que estamos un poquinho máis avanzados que o resto das comunidades de España en innovación, na formación do profesorado. Iso tamén se nota nos resultados. Cando vamos a competir nas distintas especialidades da rama, nos campeonatos de skills, pois temos que dicir que aquí en Galicia temos que chegaron a campeonatos de final do mundo, bastante bo nivel. En eso notase, porque hai unha cantidad de medios novos e de feitos que fan que estemos aí na adiante, pero en todas as familias profesionales, non só en automoción, por exemplo, en hostelería, en na rama sanitaria, pues son de alta demanda, están a un nivel bastante bo. Por ejemplo, antes teníamos distancia con País Vasco, ahora mismo estamos, creo que estamos por encima deles, en Navarra, que estaban mejor equipados los talleres que nos y tal, pero tanto alumnado que también pobla esto, que ten moita demanda, sobre todo nos ciclos superiores. Bueno, nos precisamente estamos intentando meter, para cerrar o círculo da pata de automoción, un ciclo de carrocería, a ver si somos capaces de meterlos, porque al final lo que necesitamos es espacio para os talleres, vamos, pero despois o resto poderíamos telo perfectamente todo.
1: Señor Domínguez, imos terminando, explíquenos así en un minutinho ou menos, si pode, e que eso de que foi este proxecto premiado de Ardia, non? As siglas de o inicio de Arco de Diagnose. Que ven
2: exactamente.
1: E para que?
2: O proxecto Ardia pois é un conxunto de ideas do profesorado que parteu de Vilalonga e sobre todo de Fonte Carmoa, de Vila García, donde pois unha serie de circunstancias de diagnosis dos coches, porque fanse bastante lentas ao meter as máquinas e tal, e dixemos, por que non facemos algo que valga para identificar, que non haixa que coa presencia, digamos, de tela humana encima tanto, e aproveitándonos da IA, de algo que reconozca pois un coche, por exemplo, imagínate nunha empresa de alquiler de coches, non?
1: Sí.
2: Que entreganche un coche, ti fotografíalo para saber se ten algún accidente, cando entra de novo, pois volves a fotografíalo e ves diferencias. Pois nos fixemos algo parecido, pero para que valga, por exemplo, para unha peritación de coches, para un taller dun concesionario cando vai pasar unha revisión. Entonces, o que facemos é que ten unhas cámaras de alta velocidade, máis con un software de inteligencia artificial, que o que fai é compara un vehículo como tiña que estar salido de fábrica o resultado que entra, non? E ao mesmo tempo está conectado á segunda fase, vai a estar conectado a bases de datos de peritación, incluso reconocer a matrícula coa base de datos da Dirección General de Tráfico, para que identifique tanto o propietario como o modelo xusto do coche, e que nos salgan as averías que ten digamos almacenadas o sistema do multiplexado do coche, non? Ese é o que se trata. Esta primeira parte pois funciona con partes estéticas, rayaduras, abolladuras que lle rompo un piloto e comparo e identifico, pero hai moito traballo de fondo que se pode facer para incluso peritar pois un técnico a distancia ou un mismo propietario que queira saber si non lle funciona o coche.
1: Uh-huh.
2: É un desarrollo bastante adelantado.
1: E que ao principio de algo logo que ten moitas posibilidades de avanzar,
2: sí. En principio que ten continuidade, todo depende do que invirtas no proxecto e máis o tempo, non? Son temas que desarrollalos hai que concentrar a moitísimos entes e moitísimas personas, sobre todo distintas especialidades, pero é un tema que si sigue pon recursos económicos, sacas adiante moi, moi rápido.
1: Uh-huh. Moi ben, pois, señor Domínguez, de Rafael Domínguez, que é o xefe do Departamento de Automoción do IES en Vilalonga, pois moitas gracias por estar con nosco, moi bo día.
2: Nada, gracias a vos, xa sabéis onde estamos porque necesitades.
0: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar, y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
3: Ven a Rías Motor, concesionario oficial Kia en la provincia de Pontevedra, o visítanos en riasmotor.es.
4: En Conservas Areoso no tenemos mejillones, tenemos los mejores mejillones. Berberechos, sardinilla, zamburiñas, navajas, pulpo, ventresca, todo de máxima calidad y conserva artesanal. Conozca nuestra línea gourmet. Conservas Areoso, Grupo Bengarco. 986-55-1616, Illa de Arousa, www.bengarco.com.
5: ¿Sabía que en Muebles Guadalupe no vendemos descuentos? Cobramos lo justo, se lo llevamos a casa, lo montamos nosotros y los paga en cómodos plazos y sin recargo. Por eso que tratándose de muebles, no se preocupe. Lo mejor y a la vista en Muebles Guadalupe, en Boiro.
6: ¿Pero qué fai esto aquí?
0: Agora todos os martes podes participar no concurso de Radio Arosa e Zona Aberta Vila García. Só tens que botarlle un ollo aos escaparates de Zona Aberta. E se te preguntas, pero que fai isto aquí? Tens que chamar o 986-185-186 de Radio Arosa os martes ás 13:30 e gañas os premios que te ofrece Zona Aberta Vila García. Lembra, todos os martes, 986-185-186. Radio Arosa.
1: Pois eso será mañán, ainda dá tempo a botar un vistazo entonces por os establecementos, comercios de restauración en Vila García para o mirar, dice esto aquí, que, bueno, pois a 1:30, mañán xa sabremos que son as personas que nos van a chamar e que van a levar vales compra. Bueno, pero hoxe acábase de presentar aí un ratiño a esta edición de Vila García, Cidade de Libro, que se vai a celebrar a próxima semana. Ali estuveron os concelleiros Álvaro Carou, Sonia Outón e o alcalde de Vila García, Alberto Varela. Señor Varela, moi bons días.
6: Hola, bons días, Eloy.
1: A semana que ven. Toda a semana?
6: Sí, toda a semana. Comeza o luns, de luns a domingo, esta nova sexta edición de Vila García, Cidade de Libro, que a verdade é que, ainda que pareza que leva máis tempo, pois solamente unha andadura de 6 anos, pero vexa un evento totalmente consolidado, que forma parte desa marca VGA 365, como decimos, que fai que Vila García teña actividade os 365 días o ano, e que eu definía fai un momento, acompañado dos concelleiros, como un evento especial, non é unha feira ao uso dos libros, senón porque non todas, non se ciña a que o escritor asina o libro, sino que hai a oportunidade tamén de esas conversas, que o que ten máis éxito, esas conversas os olpor, no que pois os autores falan dos seus libros e teñen esa e interactúan cos seus lectores, e creo que é unha experiencia moi bonita e que fai que este evento de Vila García sexa diferente.
1: Xoberra, ao longo de as edicións foi nos sorprendendo, vostedes teñen coñecemento directo, evidentemente, de a consideración que ten por aí polo resto do territorio o de Vila García, Cidade de Libro.
6: Sí, non é que solamente o teñan pois os propios autores que veñen a nosa cidade, senón fai un momento tamén o decía o concelleiro de Xuventude, pois por segundo ano o Ministerio de Cultura, pois do proxecto de Vila García o subvenciona, de os 8.000 e pico concellos que hai en España, non todos teñen feiras ou eventos dedicados ao libro, pero de os que se presentaron, que creo que son uns 60 e pico, 70, pois Vila García quedou entre os 5 mellores, os 5 que recibiron mellor puntuación. Pois eso é, non porque sexa o que ten máis recorrido, que leve máis anos, senón porque se fai dunha maneira distinta. Eu creo que eso o agradecen os autores, e o agradece o recoñece o Ministerio de Cultura, que esa maneira de mimalos, bueno, pois facer algo diferente do habitual. Tamén cada xornada vai a estar dedicada a unha temática diferente. Neste ano de mes incorpora, vai a haber un día dedicado a música, porque hai unha conexión moi importante entre o libro e a música dende sempre, e vai a haber un día dedicado a eso. Hai diferentes temáticas, como decía, e despois sempre vai a haber artistas, ou digo autores, mellor dito, pois locais tamén, pero tamén caras moi coñecidas por todo o público.
1: Hai que pedirle que veñan, ou ás veces os autores tamén piden estar neste Vila García, Cidade de Libro?
6: A medida, sí. Decir, hai que decir as cousas con humildade, pero a medida que pois que van vendo, van escoitando, pois que aquí teñen a oportunidade además de estar en un sitio, en un momento maravilloso, pois disfrutar da nosa cidade, pois é certo que cada vez xa hai autores que, bueno, pois que nos manifestan que gustaría, que lles gustaría formar parte deste Vila García, Cidade de Libro. Eso, os eventos hai que consolidalos co tempo, pero é certo que Vila García, Cidade de Libro vai novo camiño, como decía, con estas 6 edicións, es que nos axudan a Vila García a completar esa programación cultural que temos todo o ano.
1: Imagíname que teñen que ir vendo como teñen as súas axendas e despois priorizar. Quenes son os que deciden, bueno, algúns, non os diga todos, pero algúns, quenes decide que decidiron vir aquí a Vila García nesta edición?
6: No, a decir, eu, pues, me podo quedar con nome de xente, vamos a decir, desde pues, autores que xa estiveron aquí en máis ocasións, pero teñen moita relación con Vila García, como foi finalista do Premio Planeta, como é Ángela Banzas, que fixe un oco porque ten cariño a esta cidade, e algúns dos seus libros xa sabemos que están adicados ou relacionados con bueno, adicados, mellor dito, a Vila García e a Illa de Cortegada. Entón, bueno, Ángela Banzas, por exemplo, ese nome, pero os máis mediáticos, pois fai un momento falamos de, por exemplo, Elena Resano, que a xente coñece pois por presentar informativos na televisión na Sexta, ou tamén Marta Robles, que é unha comunicadora que leva moitos anos e xa pasou por diferentes cadenas. Bueno, vai haber nomes que seguro que van a ter moito éxito. Tamén hai un día dedicado a xente xoven, hai un día dedicado a música, outro a poesía. Bueno, intentamos, a verdade, que cada ano sexa un poquiño diferente.
1: Moi ben, pois, señor Varela, alcalde de Vila García, moitas gracias. Vila García, Cidade de Libro, a semana que ven. Gracias, moi bo día.
6: Gracias a todos.
1: E ustedes tamén por estar conosco. Ahora chegamos á información. Ata mañán.

0: Hombre, no sé si en esto la federación mete mano en este momento de la eliminatoria, pero el partido se jugará el domingo por la tarde, el sábado. ¿Sabes algo habéis hablado ya o no?
1: En este caso creo que no hay orden identificado, porque bueno, al final son eliminatorias independientes, por lo que te hemos escuchado, estaba valorando la directiva, pero seguramente sea el domingo a las 6 de la tarde.
0: Bueno. Muy bien, porque este ha sido en la mañana de ayer, o a mediodía, concretamente 12 de mediodía. ¿Apretaba mucho el calor o no?
1: No, estaba genial. La verdad que estas horas, bueno, pues hacía un buen día, había despejado, hizo bastante calor, pero bueno, a las 2 de la mañana no es lo mismo que jugar por la tarde.
0: Es cierto. Pues nada, oye, Miso, que cuidado en la carretera, porque ya escuchamos que vas conduciendo. Un abrazo y gracias.
1: Muchas gracias.
0: Suerte
1: gracias.
0: Para la semana. Hasta luego.
2: En JJ Chicolino trabajamos por y para la gente del mar. Diseñamos y fabricamos productos para acuicultura y pesca. Cuerdas para el cultivo del mejillón, redes, cadenas, anclas, boyas, flotadores. JJ Chicolino, polígono Espiñeira Boiro. Amar el mar.
0: Bueno, a ver si tenemos mejor calidad de sonido en la siguiente comunicación, que es con Luisito, el técnico del Unión, el Unión de Asados de Riancho, que también enfrenta el partido de vuelta de esta primera eliminatoria con un resultado positivo, corto pero positivo, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Ha ganado por 1-0 en casa al Córcomo, el equipo de Valdeorras. Luisito, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, 1-0, en fin, no sé cómo habrá que plantear o partido de vuelta. ¿Como un partido nuevo, como comentábamos ahora con Minso do Porto Novo?
3: Sí, bueno, un partido novo, bueno, dado o contexto do partido que se vai a dar ali, polas dimensións do terreo xogo, que é super pequeno, pois vamos a encontrar con un partido totalmente distinto ao que xogamos onte, con un equipo que ten que ir a pola vitória, como é o Córgomo, e nós, pois, intentar, como diste, non mirarnos no resultado que fixamos onte, sino en salir ali e a facer un partido da mesma maneira, ca a idea de querer gañalo e intentar levarnos a eliminatoria.
0: Un equipo, este Ourensán, que xogou con unha defensa de 5, por lo menos inicialmente, non sei se despois cambiou, é dicir que viña, digamos, a defender un pouco o resultado,
3: Sí, viñaron a polo 0-0 con dúas líneas, unha de 5 con Andistía, outra de 4 sobre o borde da área, como único delantero Dani Real, que estuvo aislado. Bueno, foi un partido de un exercicio de ataque contra defensa, na cal nos, por ocasións, creo que o resultado se quedou un pouquinho corto, pero ainda así salimos satisfeitos do partido que fixamos. Evidentemente, cando nos puxamos por diante, pensamos que o mellor eles podrían ir un pouquiño a cambiar o resultado e seguir da mesma maneira, ao contrario.
0: Os
3: últimos 15 minutos xogouse moi pouco de partido, porque pararon o partido en todo momento, cos cambios, con algunhas situacións de xogadores con calambres daquela maneira, e bueno, xogouse moi pouco, non? A nosa idea era intentar sacar un resultado un pouquinho máis abultado, pero bueno, ainda así, non sei, no contexto do partido que se vai a dar ali, nós non nos movemos tampouco mal, creo que bueno, facendo as cousas como vimos facendo nos últimos partidos, pois estamos convencidos de que podemos sacar a eliminatoria adiante.
0: Non sei se aquí o adiante poderíase decir que aquilo de que foi un partido de pico e pala, non? Minuto 80, sí, chegaba o único gol e a partir de aí non houve posibilidade entón de seguir ampliando a diferencia, non?
3: No, tivemos un tiro de Mauro rozando o pau na última xogada, pero bueno, xa te digo, eses últimos 15 minutos, porque metemos no 80, pero despois añadeu 7 minutos de desconto, co cal nos pareceu un poquinho pouco, dado que deses últimos
0: partido
3: minutos máis o desconto, moitísimos paróns. E ainda así, a ver, se analizas un poquinho o partido, na primeira parte vamos por dúas ocasións moi claras, que no cal se nos poñemos por diante en esos minutos, pois creo que ao mellor o partido podería cambiar, sabes? Eles non creo que estuveran tanto tempo en bloque baixo, despois que tampouco non salían a contra, é dicir, como che dixen antes, era un exercicio de ataque-defensa. É certo que en ese aspecto eles a nivel defensivo estuveron moi ben. Nós quizás non atacamos a área o ben que tínhamos que facer, ocupando ben os espacios, porque a única solución que nos deixaban era mediante centro lateral, bueno, aí non estuvamos tampouco moi finos.
0: Oye, Luisito, unha curiosidade ou algo que me chamou a atención, só fixeches dous cambios no segundo tempo. Entendo que o equipo que estaba aí no campo estaba a facer ben, non facía falta ningún cambio, a xente estaba máis ou menos fresca e por eso entendeches que con dous esos dous cambios chegaban, non? Ou que?
3: Sí, bueno, nós somos un equipo que a nivel físico pues, estamos moi ben. É certo que onte fixo un calor impresionante, que a primeira parte sí nos costou un pouco coller un pouco de un poquinho o ritmo, sabes? Despois de melloramos despois do parón de para beber, aí sí que xa estuvemos un pouco máis finos, pero eu dos cambios e o que vexo dentro, o que está fora, se vexo que o que está fora non me vai mellorar o que está dentro, non os fago por facer.
0: Claro.
3: É dicir, o equipo estaba ben, estábamos atacando, estábamos no seu campo, o que nos faltaba, creo que non había ningún xogador fora que non o pudiera dar, que era desequilibrio non contra un, porque cando encontras unha defensa tan cerrada e tan baixa, pois necesitamos algún xogador que desbordara non contra un. De eso non temos moito, a verdad. Entón, bueno, optamos por non facer máis cambios.
0: Oye, dis que o campo do Córgomo é moi pequeno, bueno, o que se di normalmente casi como unha ratoneira. Bueno, cal vai a ser inicialmente o planteamento para ese partido? Supoño que, bueno, a destas redes esta semana, tendo en conta sobre todas eso, as características do campo, non?
3: E, bueno, o planteamento vai ser, como te dixen ao principio, pois intentar non esperar a aguantar o resultado.
0: Non ten por que cambiar a Unión, está claro.
3: Unión, a ver, sí que cambia as dimensións, porque ten 45 de ancho, entonces o planteamento non vai ser o mismo de antes, evidentemente, porque nós xogamos, temos unha maneira de xogar completamente, bueno, xogamos con tres centrales, con carriles bastante avanzados. Entón, o mellor non se dá para xogar desa maneira. Pero que sí que temos claro que non podemos salir a defender 90 minutos e a facer, pois, porque, primeiro, porque creo que non seríamos capaces. Onte o Corvo, pois, si o fixo, nesa faceta, pois, encontrábanse cómodos. Nós non somos un equipo que nos encontremos cómodos solo defendendo. O sea, temos que chegar á área, temos que apretar alto, temos que intentar non deixar de xogar. E despois, evidentemente non vamos a correr os guerros que corremos normalmente nun campo con as dimensións máis grandes. Habrá que traballar outro modelo de xogo, a partir de ao mellor xogar un poquinho máis directo, ganar o segundo balón en campo rival, así que intentar xogar.
0: Moi ben, e ir a polo partido en definitiva tamén. Pois, Luisito, que haxa moitísima sorte, que teñades boa semana para traballar ese partido importante do vindeiro fin de semana. Un saudinho.
3: Meña, moitas gracias, un saúdo. Chao, chao.
4: Si tu salud urológica te importa, a nosotros también. En la unidad de urología del Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez ponemos a tu disposición un servicio integral con técnicas mínimamente invasivas y los mejores profesionales. Infórmate 986-85-6800 con la garantía y seguridad del primer grupo hospitalario. Quirón Salud, la salud persona a persona.
0: Bueno, vamos a ocuparnos ahora de esa polémica surgida este fin de semana después de que el Club Náutico Muiño tuviese que recurrir a una serie de furgonetas para trasladar a 40 niños y niñas al Campeonato Gallego de Alevines y Benjamines, que se celebraba en Oincio, en Lugo. después de que no pudiese contar con un autobús que había solicitado al concello el día 19 de este mes. Se quejan de que se les avisó el día anterior de que no había ese autobús, de que no se había podido conseguir. Avisar el día anterior, dicen en un comunicado, es un desprecio absoluto hacia los deportistas y sus familias que tenían todo organizado. Esa misma tarde, el 29, para dar explicaciones a los padres, invitaron al alcalde, dice que este no acudió ni tampoco mandó a nadie para explicar qué es lo que había ocurrido en todo ese tiempo. Y bueno, ahora lo importante es que los niños pues han logrado competir y han conseguido grandes resultados, de los que evidentemente nos alegramos. Queríamos que estuviera aquí una representación del Náutico Muiño, prefieren no hacerlo en este momento. Bueno, lo respetamos obviamente, que sepan que tienen los micrófonos abiertos, se remiten a los comunicados que han hecho públicos en las últimas horas. Pero sí tenemos al alcalde de la localidad, David Castro. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, din vostedes en un comunicado que fixeron público tamén na xornada de onte que, bueno, al menos chegaron a contactar con 15 empresas de transporte e non conquerir un só autobús para esa xornada do fin de semana do sábado.
5: Bueno, pues a verdade que, bueno, si podemos hacer un repaso un pouco do acontecido. De alguma maneira tamén lle queremos restar esa polémica, non? Porque, primeiro, porque non nos leva a ningún lado, e segundo, porque o Concello de Ribadumia sempre tuvo, ten e terá esa predisposición para o deporte no seu conxunto, e, polo tanto, vimos colaborando todos os anos precisamente con o autobús, porque non solamente este ano, senón que anos anteriores se ven colaborando con o autobús para que os nenos viaxen, e, polo tanto, pues este ano pues tampouco podía ser menos, non? Polo tanto, a predisposición por parte do Concello é absoluta, foi absoluta e ten que ser absoluta, non? O pasa a veces as malas o non coincidir ou xurdir, pois ao mellor pois algúns elementos pois externos pois fan que se crease pois esta polémica, pero moito que o Concello de Ribadumia evidentemente pois queremos restar, porque para nós é moito máis importante precisamente os resultados, a práctica do deporte, a defensa dos valores, que para nós é moi importante. E, efectivamente, é dicir, o día 19 nós recibimos unha petición por parte da entidade deportiva. Esta tramitación esa petición foi tramitada e xestionada por os traballadores municipais, e se solicitaron pues efectivamente en torno a 15, aparte isto está todo documentado, es decir, non se fala por falar, non. Hai 15 empresas que se lle solicitaron pues presupostos para poder levar a cabo pues este trayecto, pues todas las empresas pues bueno pues estaban pues ocupadas, o vendres pola mañá se le comunica, o vendres creo que foi a primeira hora, creo que foi a través de un traballador do concello que era moi difícil, que non tiñamos encima da mesa pues un autobús disponible, pero que estábamos traballando arreo. Efectivamente, o Concello de Ribadumia, a través dos traballadores do Concello, pois localizamos, nos pusemos en contacto con unha empresa de Monforte de Lemos que si estaba pois libre e que podía facer pois esa viaxe. Aparte, nos pasou un presuposto que, si mal non recordo, era en torno a 100.000 euros, e se puxo a disposición...
0: 1.200 euros,
5: non? 1.200 euros. Se puxo a disposición, creo que ás 3 da tarde, en contacto precisamente coa organización pues desta entidade. En principio, polo que a mí me consta, pues declinaron pues esta posibilidad.
0: Porque esos 1.200 euros, el alcalde, que nos pagaría? ¿Os tiña que pagar
5: o concello? Igual que pagou anos anteriores, é dicir, e co Concello de Ribadumia, eu creo que aparte de ser moi no que son as declaracións, a veces hai que ser moi prudentes, porque o Concello de Ribadumia ven facendo isto ao longo destes últimos anos, non se pode dicir se son 3, 4, 5 anos, este ano pois non iba a ser menos, non? A las 3 de la tarde, pues si nos ponemos en contacto con la organización, se yo transmite, bueno, pues algo que era a cuota, se nos transmite al concello que, bueno, que iban a hacer pues ese percorrido, que estaban buscando pues distintas furgonetas para levar os nenos. Pero en ningún caso se pode dicir que o concello non fixese o traballo. Podemos entender, si é o caso, que efectivamente esta solución chegou en torno, pues, entre as 12 e as 3 da tarde, que se comunicou, sí, creo que as 3 da tarde, pero o autobús sí estaba disponible. Evidentemente, pues, eles entenderon que, bueno, pues, que era mellor, pues, ir en furgonetas, porque, por supuesto, era alto, pero o concello sí que fixo ese traballo.
0: ¿Cedeuselles a furgoneta do concello?
5: A furgoneta do concello non foi solicitada aquí ao concello dunha maneira formal, en ningún caso. Aquí a única solicitude que hai nun xeito formal era pois o autobús. Evidentemente o concello de Ribadumia, xa non solamente con esa entidade, senón con coas distintas entidades do concello de Ribadumia, vimos colaborando e cedendo as furgonetas ou cedendo pois outros vehículos precisamente para que poidan levar a cabo pois as tareas bueno, coas distintas entidades deportivas, culturales, deportivas e sociais do concello, non? Por lo tanto, a predisposición por parte do concello é absoluta. Bueno, creo que lle temos que restar importancia a estas declaracións, que supoño que non chegarían no bom momento, pero en todo caso o concello actuou dunha maneira correcta, dunha maneira aparte do concello de Ribadumia, nos, porque hai unha parte dos traballadores que sabemos, e aparte os traballadores teñen todo o respaldo político, porque somos conscientes de que están facendo un traballo moi importante, enorme. Hai que pensar que o concello de Ribadumia este fin de semana tuvo un evento moi importante, que foi un éxito, que foi a mini BTT, no que había máis de 2.000 personas, e había que organizar todo este evento, no que pode ser a logística completa do que é este evento, de que hubo outro evento importante, que é a presentación da festa máis importante do Concello de Ribadumia, que estamos a traballar na organización da festa do Viño Tinto dos Anéis e Exaltación das Variedades Autóctonas, que este fin de semana as festas parroquiais, que tamén teñen un atractivo importante, lle damos ese soporte de mantemento e tamén de logística, incluso aquí na Ponte de Barrantes, aínda que se fai en cambados, pero sí que o Concello de Ribadumia ten un protagonismo moi importante, porque todos os as persoas que están na festa pasan á parte de Ribadumia, por lo tanto os mantementos, a logística, pois tamén teñen para nós pois temos que aportar precisamente eso. Por lo tanto, bueno, nos estamos, xa digo, colaborando con todas as entidades. Esta polémica creo que non nos leva a ningún sitio. En todo caso, o que sí ten que quedar claro é que había autobús ás 3 da tarde, que se declinou precisamente pois ese autobús. Nunca hubo oficialmente unha solicitude formal da furgoneta. En todo caso, o Concello de Ribadumia ten que respaldar o que a parte política ten que respaldar aos traballadores, porque esas a veces alteracións pues non nos levan a ningún sitio, porque somos conscientes. Fixemos aí un pequeno recorrido, non, de todas as tareas que están ahora encima da mesa no Concello de Ribadumia. Por lo tanto, os traballadores merecen todo o respeto e todo o respaldo tamén por parte dos políticos e por parte do Concello de Ribadumia, o alcalde, os concelleiros, pues evidentemente pues xestións pues que nos fixaron pues foron os traballadores.
0: Muy bien, en ningún momento alcalde.
5: Se lle dou ninguna indicación a ningún traballador, eso poden corroborar pues calquera dos traballadores, esa
0: creo que sí. Que quedou claro, alcalde, pois esta é a versión do concello, en este caso nas verbas do alcalde David Castro. Graciñas, un saúdo.
5: Un saúdo e boa tarde.
0: Hasta logo, boa tarde. Bueno, e vamos cerrando con el remo, e hablamos del Memorial Rulli de Traineras, que se disputou este fin de semana, organizado por Tirán, como inicio de bueno, la temporada, la pretemporada habría que decir, y que en esta edición recuperó, por cierto, el campo de regatas de la Praia do Con en Moaña, que no se utilizaba desde el año 1992. Perillo en absoluto y femenino y Tirán en absoluto masculino fueron los vencedores. En cuanto a nuestras embarcaciones, Amigrove quedó cuarto en el absoluto femenino, Mecos fue segundo en el masculino, donde Cabo de Cruz fue quinto, Puebla séptimo, octavo Riancho, Ribeira quedó décimo tercero. La verdad es que hubo muchas más embarcaciones en la categoría masculina que la femenina en este caso. Bueno, pues esto es todo por hoy. Mañana regresamos 3:20 como siempre. Hasta luego, hasta mañana.

0: vamos a intentar que ese minimice o risco o máximo posible. Non é a primeira vez que la LIN está en unha situación parecida, debido a que nos das 52 parroquias, máis de 300 núcleos, algúns deles están metidos nunhas zonas onde hai bastante monte, co cal ás veces topámonos ca problemática de que algúnas das fincas pois son ilocalizables, os seus propietarios son de herencias que foron de fora, pois chaman herencias de fora, xentina, migración en xeral, e que ás veces pois non hai moi ben como saber donde está o propietario. Ás veces son familias que están fora, que heredaron eso de seus pais ou de seus avós, están fora e tamén son malos de localizar. Estamos intentando pois facelo da mellor maneira posible, pero tendo en conta que la LIN, para que vostede teña un dato, cando cruzou o ave de este a oeste, das fincas polas que pasou a vía do tren, pois decir que máis de 2000 propietarios non foron topados, non se toparon, e iso que era para cobrar, porque era a expropiación, co cal, pois eso realmente dificulta un pouco a xeografía, onde non hai concentración parcelaria. A concentración parcelaria onde existe, pois é máis fácil, pero onde non hai concentración parcelaria é moito monte, máis complicado.
1: É un tema que preocupa e é unha das dificultades que existen en moitos dos concellos, esas parcelas que quedan, digamos, en titular, que non se coñece quen é o seu propietario. Como se procede nestes casos para garantir que, pois, despois non se vaya a producir un incendio?
0: Administrativamente, cada maestrillo ten o seu libriño e nós facemos o que nos dicen os servicios jurídicos do concello. Hai casuísticas onde son herdeiros que están aquí por España, pero que son, non se dan localizado, algúns non queren que os localicen, tamén hai que decilo, e despois o problema, cando son herencias de que están en Argentina ou por aí, pois é imposible casi, cando os veciños non saben quen é o propietario, o sea, cando non saben non quen é o propietario, quen é o propietario, o sea, onde está o propietario, ya unha dirección ou un teléfono, pois é malo de contactar con eles, pero en todo caso, pois cando hai un risco alto, que se procede de acordo con a normativa que hai, é listo.
1: Pois deberes feitos, decía vostede, alcalde, tamén como moitos noutros concellos, tocalle tamén a súa parte os propietarios para evitar eses incendios, eses lumes de cara a tempada de verán, que xa prácticamente coas temperaturas destas semanas podemos decir que está casi aberta. José Crespo, alcalde de la LIN, moitísimas grazas.
0: Moitas gracias a vostede, bo día.
1: E decíamos que outro dos concellos que tamén se atopa en risco alto por incendios é Soutomaior, que xa emitiu diferentes avisos para advertir aos particulares de que debían levar a cabo esas labores de prevención. Alcalde Manuel Lourenzo, boa tarde. Decía, esos avisos xa se emitiron con tempo para que chegasen os propietarios ás fincas.
2: Soutomaior é un concello de alta actividade incendiaria, está catalogado desde xa moitos anos. Por lo tanto, lo estamos intentando tratar de, lo que está na nosa man, pues activarlo para hacer que se cumpra a normativa. Enviamos tamén no seu momento moitísimas execucións e moitísimas notificacións para limpeza de parcelas. E un pouco, agora que lle vai tocar por parte dos técnicos, estar vixiantes, verificar que se faga o cumprimento da normativa.
1: Como se pode calificar o cumplimento da normativa en canto a limpeza, sobre todo das franxas secundarias, que a que remataba onte o prazo?
2: A ver, evidentemente, sabemos que hai sempre dificultades engadidas, basicamente porque en moitas ocasións hai propietarios que non están localizables, que son, parcelas que non aparecen os titulares, evidentemente non é unha tarefa fácil. En todo caso, nos temos yo todo empeño posto, e o que queremos é que, que na medida das nosas posibilidades e por medios que ten unha administración como a nosa, tratar de que que haya a parte administrativa, que é importante, en termos de derechos o convenios, pero tamén de execución por parte tanto dos titulares dos terreos, como neste caso de Seagan, aqueles que estén conveniados de que se execute para evitar, que despois aparezan situacións indesexables, como tristemente se viviu no noso concello.
1: Porque o concello xa ten, xa sabe ben de preto o que son as causas, sobre todo as consecuencias do lume. Supoño que tamén é un asunto que preocupa dentro do goberno municipal, a prevención do lume, agora que comeza esa tempada de incendios que, sempre está aí, pero en verán todavía crece máis.
2: Totalmente, aquí en Soutomaior sabemos o que padecer, situacións absolutamente dramáticas, incluso con persoas que estiveron a piques de perder a vida. Entonces, para non ser unha cuestión absolutamente estratégica, pero en todo caso que no,